Don't.

tonkula taan vahku saagait. Taas kulaht aashi ja järahallami. Malet kullon aarabus taan vahkus min saattekin. Saavatunja ain puori vahkoloa.

0: oivan. Diktasärvi nihil interit lavallin kirjalli Niljas Holmberg suomakielä diktagirji narattu tänjaik diktagirjin. Diktasärvi melde Holmberg kirjisla erinomars kielä ja ovdelas olkusaddin. Balkasan räädi melde kirje ovdusta kirjallas teemaima johtet äikis ja inspireerit. Tiftei sääni ja kurkadas lakta sitte saamelatsei luontu oktavuhti. Holmberg ies ilifrikan mahtan vuhtu uuridit.
1: No ei, te oske mahtan uuridit. Ja jälle avenu juurta sihahti, kun äs meidän palkasup, mikä eikä juuhti. Tällä on lähellä sitä kärheä ja tällä te olisi soomaa, mutta hui. Hui soomaa tämän palkkasumme vartsukko tällä takkerää. Tällä hui viitä, että taitta maailmis takker tai kulla hui täyjä erä täittäri on nähtäkö suorki etsas suorki olo, mutta no ante harvuutan parakui te tälle sähtäällä tuhtavas ja se kal munke tovtan tän väsihtän tän nähtä tällä mannulla ante kerää nanne jupmi ja tällä varata kermas mun tälle loji ja tässä tuossa niaatin. Ja Mannulla kai mun toivottanut, että tälle mun lyhtsin illuutan tässä ollut jämpäko täällä, mutta nuuta varra kalkemaan just tämän lahka. Ja että varrella poere, kun pohtaa täällä kolmosla vähän päässä on känskeräväs nuvat.
2: No tästähän loitin, että palhosumme raati. Ja tot loi mustalomme, että tät väljejui tontekko tot sieilutti takkaara. Puhetta vuotta, säättele te puestuu sää, niin sä mikil on mystisos vuoto. Mm. Että tästä loi noon osa tekkär. Mä mahtun näitä arvoituksia, jos sä mikil.
1: No, pari katsalta. Aivilta varra kohtikin jo ehkä taa fustana, että toppelaa munin chilike, mun kuotan Oulu ässi tässä vähän te on raavas ja outan puhtan takker symbola ja merkkasuumi maimun intade äänet, velke te os chuoltasi ja chilike namalassi. Ja maittaa ja te toppela Oulu takker toloslaan säänit. Mä oon äillä veijolla tsehtä kärrä arka kielässä, kuitenkin muhtuu nuorra olma takkär tävälläskiä vahtuussa. Ei edes vaihti puhkaita vähpäsät. Ja täältä on suomen kielä kirjiä. Ja toppella mä oon ollut takkär sääni. Mä oon pohti säme kielässä. Takkär luontuu sääni. Tuo on vaikkapa luusua. Ja vuopaja ja tekkärät. Ja mulla on olemassa ilusta sahte, ja tämän varmaan muistella, mä en mainu tämän pirrätte äittillä vähän reutaan, kun ujoulu tai arvostalla, mihin on mahla challon tämän kirjan pirrätä, tällä kiihtaluvan ahte, tahoin juva arvus, tahte challi, tästä kievahti takkär kielä mii rahpas vastas lohkamin ja tätä maittai taht arvoituksellisuus ehkä tiettiä takkär tjeuslaan vuohta tämän kirkis tätä maittai oino juvva tässä oino juvva mannulan politiikkala smerkkasuppi maittai ahti känsketä tjälli ille häli tämän kolonialistilla siivoi kiechil rahpat muittalit viisot chilike viisot ja munin jääkkä että vaikka vihtamlohja ja lojie ja tässä tät ilchevarod sen just dekker vastai valtim.
0: Tiä kuulemme Niljas Holmberg juurtei Balkasumis ja sun jahalistiidumihäji Mikael Morotoja.

0: Ne alega oda rekte menule, midas gi omasta karasho. Vaikka lach kai bli ain best styre te semasko äsras kohtunne Finnmarko, mutta fefu varuha ahti iedä mas veikavuolaidest. Jus sijoj omasan riftide saht siirah melde vaikku hämmen siisa pahke mi kiedahallama. Oda merkkaas läruukki toimia ja beggajorrit. Si saht ierja dalkit mai misi ai ai hali te golalle lasi homastajit da charang hil lidia nysta kara chokolas le ampo go vitlo ja ye daistalan sami voik fuodaju susla sterra wore da musha te chobo vash vahkuida
1: ta kala hirma te alas mikita koit kada kara shos ja erik namas mikita sapmila choita kuda muistela dan ate mokkar arvula mis saamilla tjön uomasti hetsä mä kuomlu. Aina täällä, millä se onko on puhka kärsos, mutta täällä kärä, täällä saamilla tjön mä piti tämän vuodu tämän uomasti mäin.
2: Mä oon nipahti äppilät vuellan on många tämän vetsäsi, tämän allerjöftsäsi.
1: No tämä on siinä mikki vuollani, kun tämä ei kieltä, oli minusta ehkä kieltähallan, että pärin sä teki äsi maangelsuus mehtidomusta oli. Ja missä tämän pärin mehtidomusta oli, kuotettiin taas 140 pyöstä, että mennoi tämän äsiä mun on. Kun tämä siinä mennoi tuon tämän äsiä, mihkiä.
2: Ja minä olen pati lepät johonkin kärä soa, tai vihtaa osita.
1: Tämä kärä olisi kyllä, että Finnmarkku komissioona, mitä minä tjuujuhan noin ollut resurssikoulun, älä minä juhakaan. Tämä on tällaista, että minun faagalas juurissa, millä ei Finnmarkkukommissioonassa. Minä juhakaan noin minun valjoukka, onnäjoukka, marekkaan, Penskinjärka Dalabohki, ja se on lehki, ja toko minun ei mollista, kun ei tehdä riitä. No, tämä on Eestä tämä Finnmarkkukommissioon on johonkin. Se minun työvuotaan.
2: Joo. Ja lähen nu, että Oudemerkka ditti Olm Järgyllä, se ei ole tälle kevään valjot koulu.
1: Tämä oli jätä niin. Tämä oli nu, että tämä oli postudiedu, että minä olen juhku, minun jakan palan vähän feifulla, minä puhutan postuvuoda. Tämä oli saattaa nu, että Olm ei saa tehty oppi kevään tai koulu. Mahkas niin, tämä oli pärin tulla. Olm oli ollut kevään. Mutta tämä on minun poenga tässä. Teillä tämä on, että jos minä olen juut uomastan rifti, te sahti minä lähti meiltä vaikkojen tai sisäpohkeita. Mä käyn suuhki tuoimaita, pegomilloita ja puutekkäri ja lokt miehäärit. Kun ollaan minä uomastan äkkiä. Mutta kevahit, tämä oli paljon okteen geltit.
2: Millä merkissä on muiden ja odottaa pikaisuudessa?
1: No, merkissä on tällaista, että minun tarvitsisi tehdä, että tohkeamme, että olemme kehollut kärässä, että täällä omasta äitit etsi kuului. Ja tämä vaikkoa tai nuu, että täällä älki mai toistaisi sisä, että lähti meiltä vaikkoa niin taas, että mahkais. Ei pärin paljon olkupäät ja että loovi. Ruvki toimaita, että sähti kärsö halmlokt. Miehäli ruvki toimaita. Tai miehäli pekamilla läpi. Pillistä nuolu min elinvoi ja min kulttuura. Tiesällä tästä tuoremmus vaikkuu. Mutta tämän, että resursseja ei kevää hinnomaan. Multi, kamasunni, muora, älkäbiltus, maavafuotabiltus. Takal manna just samalla kai. Outal, mutta tämä on tämä resiima, mutta minun just minun vaihtit. Tämä on tämä kärässä, keppit johtui tai minun keväältä tai ruuta ja olen niitä ei nuota kallekaan tämä kärässä.
2: Ja minä olen vaat tätä FEFU-modella minä täällä. Minä olen tahilla, että tuolla vai puhuta.
1: Tämä on aina minun ja minä täällä, onko tätä FEFU asahuvui. Mi onni me taan, että pula olemuun riftim häljät sielkaduvun. Ja mi dalli käipim, että me taan, että kalkit olo mui rifti, leč da sapme, leč aj dađa, aj iraj rifti, tako li čelka li ut. Mi ga lika teet, gdje huomas ti maj. Ja danila da te helos, at mi bat dan teet, ja at mi sa vodu, da sa, mui mi, da sparakad. Ja fefu, da la deuske, dan heikis, kom hun ikke meldi samitikis, kom mi, så att det är dockig fefo. Det han sa att det nu att jag har ju många enighet och mina gav på en viktig förvaltning. Samiförvaltningar jag nu uppe i era förvaltning. Den samiförvaltningen ska gav samla till en enighet och jag nu uppe i förvaltningen ska gav fylka åremot enighet och det har jag sagt. Ja tänker jag mycket i det här idéer. Kun minä tolta, minä olen rifti. Ja tiedin, että norka ei tjälte. Säpnäkö olen riftellä skadjaltai. Juuri tuossa fefubit johtui. Kun käypiudan olen riftis, että iemi olen galega läht valtidassa. Minä olen tikkäin tjohkeimme, että maanu mehtidomustuolus. Jag vill massa man och alla måste lyftas. Jag har min mun om nu där här vävvidan där har bott i bajka i kolla min bilda. Min dag är det den att det kärtsar lite fefo advokat kärtsar lite kylik den att min är här på samhället. Det är så måste stora måste vävvid. Kom hon där mu bjärar sig mig väl den då klockan mina kväll. Det mer kvasser dem som kväll. Jag må inte dockt att fefo advokat på till den är många duskar våren att de måste bära tjocka ut ett sig honom. Det är en dockmätt. Jag må inte dockt att just nu sa att han tjocka ut den. Det är väl här min sämmelötsjöj. Det är han har minst dem som just senare kommissionen bokte en djälkamorsi. Ja galle dekker kommissionen galgt och det sämnats högst dådalas deli ja att det norka starta docka min almukin. Nu att min majta i omastat där ena vajka får dig. Ja, stivri hetsa med kovlöj.
0: Nu dats jag Ragnhild Lydia Nystad. Finnmark og med at Belisis og Belisi dækning hjem på Orlislars halvdskjerm i Jussi Einbes og med styrke halvdskjerm i Finnmark og gjennom i. FEFO-direktør Tomme Mikkarsen og vil da at Juss Ersa skukte til likestove herres og med stedet Wake Vådein. Døtterin, det var i dyrkoblet og blott og la herre FEFO halvdskjermes.
3: FEFO mener at det ikke er grunnlag for å konkludere med at befolkningen innenfor de ulike ressursområdene fra siste halvdel av 1700-tallet har ervervet kollektiv eiendomsrett eller forvaltning til det som var statens grunn, som nå er FEFO-grunn.
0: FEFO vil da at det er lagt ved å konkludere at alle mås er skoet ikke ressurser går blod tjejenblottkjøde lovreis lærmer kollektive egedusjene rekte i dag. Jeg hadde ikke med da sa Miley Stata igjen. Da er vi her til Tanashis, Anne Rangel Porsanger, Jan Nilsjøn Porsanger.

0: Sami alla skola leder kaska rika så sjä Sami ja i mig alla må åpa hos konferensa det sids a gud genus. Da har jag åt när jag visste dåra saker. Jag måste lära mig det hos störs manuensa. Jag konferensa leder steg i inkarana. Maria Rako, ravanti, vad är det ditt unge?
1: Vad är det?
0: Nå, no, när han älskade att åpa hos konferensa gud genus Sami alla skola smila Olle Mildanja konferensen.
1: No, tänne konferenssan tiedoskella ulmilta on tohohte puhkaskin porket uoppahusääsion ja pojaskissin äsion päässä seikke servat tsahkani hokti ja maittain juodi eitsä se mahtu ja vääsähuusai ja maittain tiedoske tutkamusai ja tutkan pohtosi. No, te vähän voista niinkin tiedoske, missä hollu tämän jo tiedallas outan puktimat. Ja Oulu olmot, mistä näimme pahtamin juovit, etsä se tutkan pohtosi ja tutkan jurtai. Ja tietysti millä savvan ohte vähliitsi dokkar konferenssa, mi ilitsi tuseperre tutkita. Nu ohte lähäilivän maittain faatnasti tolle doike porke huoppehäikin, tai studeri huoppehäikin.
0: Ja då låg att det där konferensala, na, gosju arena gosju att det utska mig ja pedagoglar ska giva det rasta institutionen i rika ja rej. Gäsla det konferensen gjorde så vad ni ser bara det utki det.
1: No, det här lät jag ska gjort det så vad uppa här titta. Keporkesta på både skovlajon, jatkaskovlajon, det här med mig kärtion. Tällä juttasuvon toittakia häillä huoppehäinkin, mutta kanske porkeskuvlai on, tai mä näin kärtti on, tälle joodihit huoppahuussa puhtääsiin. Ja tietysti maittain sähtä juurtasi, ohte heitä maittain vaikka riittäkin, että porke mä näin on ja nuorai on, ja nuorai ja mä näin kuitenkin äsi on. No, ei saa pohkaa, että ei vähän sörki vähän ja kuoskaa.
0: No, mä ajattelen tämän konferenssista valdofättät.
1: No, min tättä lähti voistanin kesämi ja iemialmaa kirjas arvovuotu pedagogallas juurtasäämes, kievadas ja uoppahäikivuodas. Ja tuossa tietysti oivilta tuon ohte mihäli vihjol mustahti nomalasi tuon ohte. Min uoppahus kievata ja pedagogalas juurtas ei lähtö okteja seamma, mutta te doppelä mankka puori vuoji ja kievata moimin sähti juovi ja ohpa ierajon. Tuosta nuppinla kuettavas outa näemme ääntejummi ja kievata säämi ja iemialmo pirkejuumis. Kolmatinlä saami ja iemialmo määnä ja lähti identiteettä, resilienssä ja veikahvuodat. Ja den neljätinlä sienäväämme soojavat ja kievata uoppahussorkkis.
0: No, tämän konferenssassa Valderuolta oli kaskasan näyttäjä, että riikä ei kaskasas tottu saami ja iera alkoalma tutki. Ja tänne kodju melde eri hiera professor Linda Tuivai Smith, gila professora Oda-Silantassa. Man birra bat son hum.
1: No, Linda kolka tuon saastalla. Mun ies oltes inlä. No tärkeä, että man birra son kolka saastalla, mutta millä tietysti hirma iilus otte Linda lää, mis täppe kossis. Ja millä sihkarihke maittai doonin on John Hui Oulu on muhevi tämän min konferanssi, otte Linda lää dokkär sähtää totta iemi almostutkan näin tuoramus nähti just sähtä mietokkäät.
0: No vaikka en tänne konferanssaan, mä ei hääli ehkä tänne olehit.
1: No, minä tietysti häälivit tänne konferanssan vuodesta niinkin sinne ääne odotellaan firmavai. I tusse pääre mikitä olemme, mutta maita ei saa hohte olmokki, että ehkä pohte, että käyneet odotellaan vertii ja odotellaan uimii. Ohpe kanske puerputouta maittain tämän min Sämi pedagogiikka ja sämi uoppahuuse ja mitä pelääde ko oftalahkai mihtilmas. Ja tietysti on lähtöön tänä koutekennus ja sämi ollaskuvlas. Te kun mun juuri sanoi, että on maittain oftalahkai vaikkuha tuossa mau koutekennu ja ollaskuvla penkeh mängistä. Niin kuin orrun uohtimis tämän konferanssassa nommalassiin lähti hui Oulu maittain riihkai, koska saisi kuossit. Mutta käy se maittain tehdä, mutta moi mun juurtasan, te moi mi alkos lähti juurtasan, te lähti hohti, mi liitsimme savva hohti maittain tohki, tuoda ei konkreetta tää siis porkehtoi määnäjön ja nuoraajon, ohti siis liitsiin vei olla suohta puhehtettä tämän konferanssaita ja tuon juovi heitä se väänsä huusa ja känsä fitne muhtun oltalain juurta ja eisä se porkui.
0: Mannella teidän halas laivit täkkäädä uopahuuskonferanssa?
1: No tietysti tässä teidän halas vuotta mun juurta santelee dosohtemi fallat areena. Ollut muiden, sihke tutkii tästä uoppahäikkiä tiehivävit, häälestallat ja uoppahäisnuvat erä ollut muita. Tällä kuitenkin minä jälli nuu hohpos arkka jo ehkä oktanu, että minä nuu täyjä shotta tiehivävit ollut muu on samalla kaiko känsä muhtumin outalla. Nuu tehdä konferanssa lähohtalla kaiko areenamossa. Olmo pesset saastalla ja antsu olla inspirasiona etsä se porkui.
0: Tein mukaan kiihtään tuu Inka Rauna Maria Rahkuuramantti, kun onne aste serva puolille saamii saattei ja saavan onne puolille päiviä tunne.
1: Kiitos, saamme tunne.

0: Aalto, kiitä kasi pitchon ruoša äämielmohto ja aktivista Tarja Jägereva. Lää eftuvon tämän jäkin upella raafipalkkasuppai. Jägereva valtui kiitä ruošas, manjakolle osalastan oon talkalla tjohkimi Brasilas. Se on asias kuhtujuvo taal osalastimis organisaasuunnai, man ruoša ise valti kohtsudit terroristalas organisaasuunnan. Ja meillä te saattekin läkeä NRK-suunnallista Dan Robert Larsen, kyllä parkan tänne asin. Puoridit Dan Robert.
1: Kiitos.
0: Kii Darja Jägereva lää, ja man son lää numineeri juvon Nobella Rafi palkkasuppi.
1: Darja Jägereva. Kulla ruoša Sibiria selkup iämi almoli siellä STP Sibiria kuvluin. Ja sonda mankajai parkan rääfälats ja ulmillats, että ruoša iämi almoveikvuodai pielustemin. Ja sonda lämmäs aktiivalats melde riikkai kasksas olti räämi sovstuvun asunnein. Ja ei kaikki tuohon polmareissa, sonda taiman riikkaikassas tärkkäkä seutama iämialmuforuma oftasas saatuallin, tai oftas saatuallin. Ja professor Eivin Rauna ja oltes OEN raporteura iämialmuri Wakefordin Stephen James Anaja rattaleva eftohan jäkireva tässä Nobel rätipalkasup meihin. Ja sun vuodustus lähtee Jägereva tänne toltastusan suu prinsipalas viehkavältikäts ja veikvuodat parkus iämialmuri oltas. Ja maitei suu optilas änkirusan tjäyti hastalus ei makuskette onnus veikvuodat ja tärkkätä seutamin ja rääsiin. Jos kallekat jänne hui oktakäältä, niin chilik. Tämä varohat on oltilan rääfi sun mielessä.
0: Just det, ja Jägerevahan valtui kiittää ruošas manjelkolle oasalastan oon talkata tjohkimis Brasiilassa. Mås on jäs reageeri, kun otsui tiedotaan pirra?
1: On ei hirtmästuvan, kirjamasi hirtmästuvan. Ja tämän son tatsiat väli voitekäts tiehtumai otsui äska tänne Koskavohkun. Tänne ja tällä NRK-mielä sun ja muistelantan suu advokaatapokte. Ja se on lohkaat tällä stöitä kutni tehtävä sun ja, mutta vähiljastakkaan niin just tämä numina suuna, tähän suuna ehtuvun tämän Nobel-rääfipalksuun. Vähiljastuussa suun ja tällä puhut iämialamuriita miehtämäilme, tämän toltastus lohkaisuun.
0: No man valde sugitte ja makar asas kuhti min ruoša ise valdi läpi tjän suvosta.
1: Son valdui kiitto väli många kuli lämmästä kai tärkkävät tjähkimis Brasilas tänne tiime joulamanus. Ja tänne joulamanu tjätön uppelua päivä jois kaikki tuo kaikki vihta. Tapohte suu valdi kiitto uppel ruokstus jäde pitsi tänne kiveskiittakassi ja pelvivanges on pitsui haltukiittakassi, koska on lää ain tjohkämin ja tällä keskat lämmästä digki, koska näytetään, että se on kallekä tjohkä toppi ainuuskiitta tämän joulumaan oksapäivän. Tällä lämmässä joi tjohkän toppi. Ja tilja tämän äsäskuhtan suu, että se on lääkä terrorista sielvismelde. Ja att den såna västerlasten duessa starta ja den tannepalke som tuppnjogus som särta tuppnjogus loi kitta kvettelos jahkai kitta sidan ods. Sun pjallustäkkis ja son ies takalle siit den ja lokat vähiä tuota. Sona rääpalats porukan ja son iljemiä terrorista i kukkineere sona rääpiborgi.
0: No just det fall. No mä suu pelustelsi advokaata olkaa podople luva, että tämä numina sunna märkäsumis.
1: Tämä lohkaa tässä istuudestöitä märkäsumia, kun tänne tähdette jähkimiskalat tähdette tänne jägere var bästa lovus. Måste vara rätt uppgärd att Dalle Perktit en på kämpas lätt, Sonja. Att Dalle Nystit hade Olle Smail med det av en Garja jägere var bästa. Nu att det var ofta lakar i detta däckad hos Majtäida och satt det som att en på detta alamma, Kedahallamma. Kun niin tehtiin, että Ruotsa läävätti stilli tänne nautte sitten näiden rikkaipaskassa-organisaatioon ja maita ei emialmo ja hieto Ruotsa-organisaatioon laivilti, että Ruotsa läävää vastalussa tänne vaikkuvuodajan ja taas vaatte piirissä selkki, että tämä ei häljellä.
0: Just tavalla. No mä kärvassa osaa lähdön Ruotsa-ambassaadassa Oslos.
1: Ruotsa ambassadas Oslos toppel tehtävas erstan kriminala äsi da näi härlikal kommentere ta milja sen da äsas kuhtin tan lokka ta dan fertit att äsas kuhti ei se vältit den kommentere mutta si tot tan att att Nobela räfi paskasut mitä va äikä jo massan ja just adbu ja kun da kiavohu sinjalas reitun äärimäilme Eiseväldin, äärimäilme organisaationen ja nu ain taas saatte postalit Ruotsa ja aikaan sorjakäät staatai ja lähtee sieuhit sorjakäät staatai den edeset näsivät meidän nu ain. No että den vielä vaikka taistelus meidän parikin määttäpäivi just olen ja te adjot ambassadas taistelussa, mutta pohdii tjallallekset.
0: Napa ära MLM-aktivistat Nuko Valentina Sovkina ja Andrei Danilov. Maita tätä paljon asiapidä?
1: Suoi läva hui ilus. Suoihan läva kuktut kuudan ruoissa vaan niin kuin evasattuestaan toppe ollut. Kun suoi vaikilta avataan toppe uauhissunnut. Kun tarjupa MLM-veikvuoda ja Sami-veikvuoda ja aistan akastalla tai oltas ja niin aina. No, että suoi tahtsapa, että tällä vaihtun siikke sämmeratsoite, tällä vaihtun sun mielestä maitteiden puohia mielestä mulla liittää miestä mäilme tahatte tarjaa jäkerevalle Eftuhassan. Tuossa tahatte sunna Eftuhassan nopealla räfipalkkasut meidän.
0: No just väl. Ja pärjääköhän almuhuvuke geässä, tai he geittää lanjakin nubella raafi palkkasuumi addo. Läkö jahkimis ahte tarjaa jägerevä tohjotan?
1: Tämä on vettis tohtia, että on joku tämä noika Nobel-instituutta miel määrilävän. Ja siis hän on tämän etset estut ja tässä väittää, että tämä lääre on ruoissa vuoruun. Mä sain jo, että tämän siinä olemme, että Ruotsa olmusveik voida, että tätä kallikki tälle aistan tjäihuvut. Mutta jos kehtää tämän Norka Räfi-instituutta Priu, tämän sillä pitää näkö liista, koska sen vihtäväkkär favoriitta, tämän taikauska sillä kallan tarjaa jäkerevää. Toppeläden Ukraina, Mikula Kuleba ja Save the Children, tänne vasa tästä tuoremusfavorista. Ja tällä maailman iädä, että käy sieltä ja ofska solmu veldien listassa. Tämän pitäisi sähtää luokmin nähtä seitys maiteen.
0: Just the fall. Olu kiihtuu tämän Robert Larsen, kun asia servo ja muistelit tämän asiassa.
1: Eli tervän.

0: Ja, ikke han på deg dette arvelovens sted på kjærta. Ja, da skal du huske mail med å låge ut. Ja, vi har bedre sitt i Sami. Så hos han, ja, jeg vil så til Sami. Gå så at man har råttet når han samlet seg det. Det er institusjonen, ja. Ja, og da arvelovens sted på kjærta. Bosättas efterhuvudet så har vi alla skola rotat det med onno. Satt och också lönni gott in procent in kogaseret hade jag balka guardium. Den också var det måste med det så har vi alla skola direktörer Anna Maria Kaino på rivit.
1: Vad
0: är det som ni menar? Det här är så att det är vattis dietit man har lov att göra i epodgen. Men det är så att det är lite kaipi man har lov.
1: No me lemme kaikki siellä ohka me kala alla saad juhkiikin saada projekti että vuoden tämmöisen olla toimma ja me jälkeen olisin oltikin olla toimma. Ja hei, no toi, mä saan me lemme hoidun revideriun nationaalinen projekti, että oli saami ailäppi, mutta ei ole valdun projekti, no tai heille valdun meiltä. No tässä on me tällä oma sakkaan pehtohallan koo lähillä hioskujuun tässä ruhtaa tämän saami ailäppi.
0: Just tämän näe pehtohallan.
1: No valitan tietysti, kun minä olen herkäipitsä ollut muihin, missä niin tuosta toivoa, että tämä hirtus, että heitys on taajuus, mihin tuossa revideriön nationalbysähtön, että se ohto on päälle jahka, ja tuota minun hahti pohjoispalaisiin vistävä suhtaa.
0: Mun kehtsän maita vähän sitä, että isros ollut luku, mutta oppe maita muistelun vasta nationalilaisessa kalka loktiin ruhtaa näin.
1: Mä no joo, mutta kun heitä on tollinkin, kun sitten Sami ailempi, kun no, että tämä kun puhutaan mihinkin, mihinkin tietysti mihinkin edän, että me olisi suhtaa tämä, kun herra se iskä.
0: Just
1: se. No, että tämä on ollut lämmennut, että se iskä on edetä. Ja tälle te iskä te, että ei saa ole parakaan vastaan näin karrasin. Ei saa ole rektorin kanssa Chalmustahti, tämän tarppumilla ja kehtsäli hahti. Ahte eikö sinä raadahuus saa pysähtä kuin immi, eikö sinä tahtoa arjo kuin saami aasahuus, että porpukko raadahuus jostakka.
0: Olu te oltu pehtä tänne arvoilumusta aata pysähtä, just tässä tänne?
1: No tälle, minä oltu se, olti tuokkis 3 miljoonaa emppu, kun minä tämä ei mitä anjakin oltu. Ja minä sen tuotiin, patsin tuoli 3 miljoonaa pysähtä. No. Eikä samma. No, että tämä ei olisi myös kaikkea se. Ja sitten on jo alkuun saattaa, että niin kohdassa ei valkalla sanoa mikään. Ja ollenkin, ja jos kaikkea vielä oppilaa, että hattu kohdassa, niin kohdassa ollenkin tämän. No, että minä sitten kautta edelliskellä, niin on kohdassa unni ruhtaa, kun tuosta tai puolella tuolla, että täällä toimii.
0: No, minä olen tehty.
1: No, että minä olen tehty, että kaikkea vuoro ihan mitään. Tästä on puolus, ja tässä on... Jag har haft en viss svirke, men vi får träffa att vi är noin. Om vi ska kalla sig vår vissiskupelde.
0: Hon har en muftin siva att se tillgivare att det är vähän här just påhållet så att det är hon i happutjogga på det här mitt onnistodan till karven och happutte tima och tia gektu.
1: Jo, ei ole, mutta tämä hieman alttis sitä kampua vähän, vaikka sille olisi vihti tuotettu faanut. Tämä hieman alttis sille nostara storista vaikkuus. Tänne on mitään lyhtyä vielä pidikin, jos tänne on niin, jos lyhtyä jos se tahmat. Tietysti on ollut äärää, että reuta, ja meitä on pysyä, että me ihan ruhtaa, niin meitä ei ole äärää, niin varsin tehtä, ja alla skuulla ja lasihuvu, ja hän valtaa, että on kahkus, tämän juh pärsehtän kahkus, ja no vaan meitä ehkä min pysyä tästä, niin hän saattaa miettiä, että kun maksii siitä ikäsään, niin minä olet sektorissa. Ja tämä on niin, että minä pysyä tekemään.
0: Just det väl. No, där som är nu

0: Ja keskte almuhuaike okta artikkalle. NRK Saami outo siitui. Ja lei tahkun järmi pirraa. Lähkun junandre lohkaan ja nashi.
1: Lähän.
0: Joo, että hän... Tällä kierrallaan tämän artistin muuttuu kielakkaa tästä kalliakkaan.
1: Seutuniimaa.
0: No, tämä on tämä jälmuhun, tämä namma, tämä halapma namma, eli jos se artista namma. Ja se on hänen raakantin, en tiedä, pekkaa, mutta tällä kuin ollut, alle ollut kultaluvun, men Spotifysta suunnia. Tämä se namma Choska Party. Tämä on kuullut.
1: Tätä on kuullut.
0: Joo, joo. Se on lohkama ja se on niin paljon kuin se, että heitä muuttuurkia lahkaa, kuinka paljon kuin se, että alamaa artista, että tuolla konserteihin noin viitaa, että ei paljon vielä. Ja se on maittain tätä, että sun mielestä ei kaikkea kuin se käyvä, että tahkon järmi luodi jokta vuodessa.
1: No.
0: No ja kun jollain ammalla tansaatikin luodisluohtain, no tehän niin vähän keltolos, kun se on tekkar tjuttuhu sai puktaa, että kaljo tahkun järmi kakka kuassa käyviit luodi jokta vuodessa. Ja tämän perään meikö on vähän taas huumat. On, että täällä hilman, vähän kyllä hilman takka luohtisuun ja maille, että raahkalan tahkun järmiin.
1: Joo, tämän kalli tahkan.
0: Joo.
1: Joo. Ja tällä te siihen ilman takaa suon, että on kostahti luohtille, ei sitten tällä päätä juuri tällä teoskia olemme olemassa. Kyllä joikan ja lasten pajas tohko tämän AI-musiikkaprogrammi, mitä saa te pitää musiikka. Mutta muuttu on luotin ihan hirveä, että teko luvutsi, teko ei luvutsi, ei sitten olemassa, mutta AI, jos millä rahkaa tämän.
0: No, ja muu tälle veijolus.
1: Tälle veijolus on tietysti, kun AI tahtan valta, tahtan harjaa itseasiassa tai musiikka vuotu, kun mä kautunut nämä almuulusplatformit, kun on Spotify ja YouTube, SoundCloud. Ja vissi, että tänne lämmäs huistuora asi musiikka maailmassa on, ja kun tahtan, että lobby hakataan tahkan sikkiä otan tilgangan tahko tiekkar materiaaleja. Ja tämän tihtän tahten AI-musiikka puhuta, tämän tihtän tämän puorrana, ei sitä maannus mannui. No, että tällä veiolos.
0: No ja tätä mun on nimittäin keskoinen toppe sosiaalinen media entele ollus, ja halmoin ehkä vähän joskus laikan tiedoistan tai tahkon järjestelmä appi pirra, man pokta olla, mutta puhutaan tietysti ihan halmoin meidän musiikkit. Ja tein juhua järjää radana, että just on tämän tahkon järjestelmä appi pokta, ota merkka tietysti joikkia, tämän piatoksissa ja halmoin suun, ja tällä tietysti on massa tietysti voika huoli haalaat.
1: Mikki on kähtäl perusti vähän aikaa. Tiekkar hoittaa.
0: Jos aina kautta niitä nuftaa vähän suunnan, jota kautta niin että on saat alki maaksi. Mä oon maannut, että on maussa. Mä oon ollut lähes, että on maussa. Mutta just tuossa tämä nuftaa vähän suunnan. Tälle ilta, että mä oon toppe puhuttaa tämän musiikkaa. Tämä on ihan, että se almuit. Ja tämä on ihan olemassa tämän musiikkaa. Tällä tuossa tuo privaatta.
1: No, oot.
0: Mutta just on oasta tämän väsumna. Mä ajattelin, että maaksi. Mä annan sen. Tällä on saattat almuista musiikkia ja on oamassa tämän musiikkia. Mutta toppelähtiä lisenssäs tjoidjuudan, että tuon attaat automaattilat tämän fiitnolahkille ja tämän tahkonjärmeen appi takkar lisenssä. No, George Darugilias, världen som spännande, royalty-free, evigvarande, ujenkallelig licens.
1: Joo.
0: Mutta on tien jorkallista saamen kieli.
1: Agalas piste vars.
0: No da saht kui kää vai tän tuu jena. Harji hautu merkka ditte jos te bohta ik sali uchi raaka i muhtun luodi. Te saht dingusti luodi ja mahtalat. Ta tahkon jere mi raaka i luodi. Du ju ei kan tekniikka ja jena vuodul. Auta merkka ditte.
1: Joo.
0: Ja det just on det zelka her tän tahkon jere me nai heikko samaksit. Tän zelkta nere ja na lohpa tän abonnementa.
1: Joo, det on massa ti huikua dit.
0: I ton massa. No kuhka ko tu sleidat maksu ju on det här provversiona. Eller kun on rahkita musiikka. Det on oamassa tän. Mutta on ajatella, että lihkanut, että tuon juokalakkeen massan, juokalakkeen voi kuolla, että on kaikki massa. Mä et on ottaa tämän tahkon järmeen äppäin.
1: Joo, no niin, hattaa hieman hieno.
0: Joo.
1: Nufta, mästä nufta.
0: Joo.
1: No. Ja tiedä, mä en mun vähän juttu, että tämän min min tämän kollektiivilas äikkaatu sama ektui.
0: No.
1: Te tiedätkö, että me hui takar suuri kähti takko ko tondan saat ko aile eistan ohpan mohkalka rahkadi luudis ja te no mo luudis saat rahkadi te han saat te bahtet olko maailmis ja rahkadi luodi maslada go masson datte
0: ja sielu.
1: No siellä no siel la kalle väl takan mutta detta gaska olmulos oassi.
0: Ja
1: maittai datten eistan datten kulttuurilla så perspektiv att datten lahpo visut. Ja ko gaski.
0: Okei, mutta Jonan, don deus lät, ju eiki sami artista, don han tjoja holu. Tunja han sätta sierra Tätä julkistaa kilvaläjin tahti tahkon järjemmin. Ainiko on tämän kilvaläjin?
1: Ei mun taakalvos aina.
0: Oh, ja.
1: Taakalilvostamme ruotia, kun kilvalit. Ei sitä on ääli ollut muikunkal.
0: No.
1: Taakal kuulla, mun kal kuulla on huijolla, että millä tahko järjemmin rahkaluvan musiikka pihtaa ja millä.
0: Mutta jos mun tajuu, että on automerkkaista kappaa jo afkuvirra.
1: No.
0: Tämä on teostoppe joikin vokalista ja tähän leppi on volumatoppe.
1: Joo.
0: Kun on ollut spänna, kallisti leppi, jos on juttu, että ikään kuin puhutaan ja hoitaa suunnia. Kallista olomu lähtäisi teko parakan.
1: No kuulaas kyllä.
0: Kuulaas on unimusa kuulaas.
1: Joo.
0: No, aivan no.
1: Joo.
0: Ja te puhutaan tälle automerkkaisesti muun talkaamana. No okei, mun talikon alkaa mun luudi ja mun musiikka välttä saa. Nämä mun viettien takia tahkon järmäppä ja mun teillä joikka muhtun luudi mai mahtan ja touten. Ja teillä on kannan tahkon järmäppä. Minä rahka mun ja tekkar musiikka mihin heivetien luohtain.
1: No.
0: Ja te mun almuhan teihin soist halua herätmäsi liikuttain ja Manki miljoon ketti kultelisten kun mun almuhan takko Spotify. Nä fahkalle mun hirveämmättekar saatsin kuulki konserta tuolla ja tuontaan.
1: No.
0: Ja mun in tarpeen in auftake. Mun näkin akutotaan puhut. Tänjen tahkun järmin saatten puhut raahkatit.
1: No saatkun. Leikustatten kreatiivilas leikusta kreatiivilas huolkasetsi, että tällä kunnossa tahkon järjestelmä, että raak musiikka tämän luottai. Voi jälki, kun istan musiikka tohpakin käyvät hihilohki, että tällä tämän luodin lähmänä tuon ja tuon tahtas, tuon ja tuon alla lakas, ja dokkar akordikkal, tohko pitsit.
0: Joo, mun on saattan käyvät chat GPT-automerkkaista vielä vähäkin. Tän käyvät hän alsen teko kreativ sparringspartner.
1: Joo.
0: No.
1: Onko sagt?
0: No. Det är rakt en där hela mappori sjunni. Så att nu bäckarna hela läjka. Ja det där sallas. Mun en tal akto. Nu mun automärka ditte. Mun en tarpsar är loggen här då för hofta konsert. Och så ställer mun ju på det palakan. Ja on. Ja du jauf. Kyllä på kuulas. Logi då för att kaga be juokki te logito varun no juokki kuulosa che ita kalle ita la kalle ru na kuhtek
1: mutta ja kun att olo mahali vi på att det tog gert ja gulda lite på festivals just det där så att det där kan göra mig mille mille isen uppe tuoka bälte
0: ja kun mun kal jahkan att tällä muhtunut käy perusti, mun manks ai perus.
1: Joo.
0: Tämä ei liikko, on liikko, jonka liikko, takkalle säämmää tunne, että kiekää toppille tuokaa päältä. Tätä haata puori toutuu, musiikkana, mutta kauankaan kuuntelit.
1: No joo, mutta jahkun on tätä hapeleira, eistä on takar perustegi ja jahkun takar festival bohtadegi boht miettää maailma kiehtsi tämän vaarassa, että hallitusti bukkituu viidästä. Voi lähtö se, että minun kalkan oktaabalassa kehdit.
0: Tällä vuoden kautta, että on ihme tällainen festival, huolustaa tämän valtiota, kun tahkun järjestelmään huinia, huimankskä heikko kuin juokkuutana. Jos tälle takka tahkon järme musiikka tai lytte ille puuris pohtiin festivaaleja ja kanski ei juo ja huo radius ja tuo pilta appilta suon ja mait. Mutta pohtaiks, mun jahkan tehdä pohta luovani hempo ja hempo. Ja nu kuhkaako olomot kultalit ja liikkuita suon. Ja tässä pääsee eri. Tässä tälle mulla oli da festivaala ja radiokanala ja noin viitas, että hän juoi, että ei artisti ja suoi, niin mä olen raakkuun tahkun järmiin pohti. Jos tänä ei takaa, te pohti taht patsallat.
1: Mä olin jahka tälle nuukis. Mun jahka on tälle nuu, että taht teuskirjan eistän tämän syksä ja jäseltä. Tän ei saa tekellä välttä heille takkaan pohti bissu, mutta tässä pohti meillä lähti takkaan noin tarvikin lohkite uppsvinga. Äisten där luovana ja hash mutta det fast på att det was the reaction att mutta mun jakan lopp lopp så att ta mig gas och hur jag lovar mutta musikki det att det gjort att det lite äisten ärlig och mokalt det går det där raka det ju att det på att det all musikalus nu att mun jakan att det på att det går ta pohta da kos tagner te kosnu. Mm. Lata olo heisha perustas. Ta sada ta tulovala nu olo den heisen den alla mamma si kahta da pohta da kar. No.
0: No mu sahta val hauda merkka in oft artist ruotha belte gile dal rock. Avicii.
1: No.
0: Ama no da chua ja manna da kolgoriki da la vielle maskti mehta maailma ameriks visa orujo. Pohta di musiikka mi no, mi kuului miehtää maailmaa ja liittyy hui stora kummeisielis artista. Se on juuri seinältä aipsakto ja juuri kumuhtun puolui. Ja pelät, manka tuufaa holopmo käällä tanssijalla aips mohtekat.
1: Joo, joo.
0: Ja hillähän roktoon, mutta mi juuri kuu puolui tässä seinältä.
1: Joo, mutta tässä on no, meitä aitu. Tästä on meitä aito arvo, että makkar puolista chokkuu, kuasta chokkuu ja maittu tahkaa.
0: Mä olin toivokan olla, mutta tässä perusti, kun kultarikkuu sen musiikka ja liikkuu tasa.
1: No, mun kai jahkan, että tälle sihke, joo. Mm. Muhtunut kai perusti ja muhtunut ei saa perusti, mutta mun on niin perusti, kun käy ei perus. Tätä kai verehti heitä sen maailmassa.
0: Mutta mun kuin jahkan tämän. Ja täällä on nyt servoilla kanssa tällä FAMU. Jälleen lohpa-lohps festival puhtaisiin ja radiokanaalin tätä FAMU. Jos servoilla lohka ja tohkaa tahkon järmi musiikka käy vähemmäs ja luohti käy vähemmäs. Ja noin viitaa sä. No tässä päässä sä heidät. Te fette tohkiit. Te fette tohkiit muuikin herrat. Maittajan.
1: Mun kai jahkan, että teille tätä ne jos saatte radiokanali valta hauta merkkona, että mun jakkan takkalle huolellaan on noudar, kun on oba kehtsälikki. Teillä on huijallekin lohkaa tätä radiokanalla niillä faamu, että tällä servoilla mihin merkillä. Mutta jos ei kehtsäl, te ei ibo ole faamu.
0: Tällä kuin keltulos, mä isän tuon kultaleji kiaan kuulla, että lähkuus juuri takastaan pirraa. Lähkuun mielessä puolelle tahkun järmi käyvät, estona tahkun järmi läjään käyvät ihan olomukko raakka ja puhtaisi musiikkaa, että on ollut veijolosvuodet, että saattaa No, sait oktakin jälle tseppi joikauta merkadista kieksyksi jälki puhtaa musiikka, mutta ei susta, että ison tautta tämän pirraassa musiikka pirraassa, ei susta vei olla suolta, että alki halmui musiikka. No, vahka laapoo diakkar puhtaa takkar eston kuanst, meikun saata raakai musiikka, ja se on päässä joik ja almui suunnit. Voi jutsakon, että taas saata päässä biilidi luodii. Oudi. Charles, mun on jopa NRK Radio Apps.

0: Kuova maano stan jegi de besse kehti. Vuohchan oi niht arru filma. Ja lähdäkin vuostas saami luohti musikaala filma, mille puhtaluun. Berliin riikkikaskassas filmafestivaalissa, eli Gino saalas pagga teva manga päivä manjalaka. Ko kehtsit, tai heiko aitni, ja mä hittäin kullahti luudit arru filmas. Ja filmas nefchik ära herra saara Marielle Köyppäska, Simonissa Marainen, Aila Kaaren Nutti ja Mikkel Köyppä. Ja tälläkin meiltä taas saadakis, elle sofe saaragille filma tahki pure päivi.
1: Jep, mä lähti.
0: Ja mun saattaa maittaa enää mui kultaleggiä ja pohti. Vaille hii junan riena son tadi pahabushatti tollet, kun suus mä näin kirjitti täällä. Mutta nankan mai elle sofe pirkiä.
1: No joo.
0: Ja luotte musikaal filma, että ai munen kautta on tietysti se on alles tuoda pusehta. Tietysti on ollut miljoonassa se pusehta. Tilepki kaareven filmaa, chaihan täällä Oulu ieskuudessa in sikke takas tuoda puse riikkeikaskassa filmafestivaalin. Ja mä tiedän, että maavi filmafestivaalin. Mohle elle sofe toutu, kun on kaareven tämän filmaa ja täällä alkan chai mailamajan.
1: No, tahkalle hoipare toutu. Tahkalle mun on parakan teinä juurotakin ja ideain koktetu tuhaa koktelukirais, no tälle kohtiakin aiki. No tahkalle hoipare toutu, että pääsette juohkit olomuinkun tämän muihtelussa ja joo, no tahkalle, joo, isoma.
0: Joo, ja mun namuihin tämän Berliin riikkikaskassa filmfestivaaleja. Mä ettei chaihun Sydney Film Festivalas, Tribeca Festivalas New Yorks ja Vancouver Riikkikaskasas Filmafestivalas. Ja takas maavi filmafestivaalin. Mä en ehkä kautta tehtiä, että mun tarvitsisi namui, mutta jälkeen tässä tuoraa filmafestivaala. Makkar lähkö noudun meitä kehtsin ja naa, mihin mä ette tahtsit.
1: Joo, että kyllä, että minun hain saattaa muillekin juoksetse, mutta no kun Berliinasta lähtee tiedä, että ajaa huusa, ja toppi lähtee tekee Q&A, ja mä ehkä lähtee hui mielenkiin tuvas järjeltä kautta. Okta liitä, että lääkö mihinkin tämän saamen kielessä, mä ehkä vaattis jorakalit, kun oli ojun tekee douttua, että oli tai jorkaläämme. Hän sanoi, että kanskelle teko massaan juokaa tämän jorkaläämässä. No tämä oli hyvin mielenkiintävyys. Ja mistä on lähtenyt, kun muhtiin tuohpa, kun eänä tai teko. Tämä hiltus on juur, tai niin earth. Mutta tästä saattaa kuitenkin ihmettä, kun tämä ruohtuu tai teko, kun saa on kuulla, kun saa tuu maattuilla kuulla. No tämä lähtenyt muhtiin on sitten, kun kanskin on saamen kielessä ja mä tein, luudin, kun mä no, mä ei saa ehtä nuo älkimäksi. Jorka oli henkilöskilli ja tuiskakilli. Asso ei saa ehtä just se saama märksukmi.
0: Tuossa vettä vähän, että kulttuuri ja kiellä mahtuu. Joo.
1: Ja tämä maikko oli jopa toppe Australiasta ja Charlie Tevas toppe Instagramassa. Ja järjestä musiikka ja oi ollut lehtiä. Mun nyt on vähän ja overraskaa, kun minä saattan tuohon kohtakin huolikin. Ahtetaan, kun lehtiä ohtaan teidän muu toppe ja Charlie. Ja
0: jaa.
1: No.
0: No, tämä kuin Fertille hopasoma.
1: Joo, tämä oli soma. Mutta kalle, no, ei talvella ole muuvan tämä musiikka.
0: No joo. Mun on mietit kautta, että kritiikkaralle Charlan. Ja mun tuossa takar smaavi Charlosin tämän Charlan erheerade tajuhte filmalle hui tuostili raahkaluun. Ja le vuot kehtaa ja juohtaa touttuja. Ja le maittaa ja luohtii ja musiikka käy vähän. Me tälle Ojan raami. Mä ootte tälle kullaat.
1: Joo, tälle hui soma ja no, tälle mun jutsen, että no munhan puolan teko laudetaitakis, mun on parkan tanssin ja teatterin kuhka. Ja mä rahkan teko tein hanhisfilmai. Ja mun saalo teko luohti ja tät korut hui kouttajis. Ja nullu mä rehti mielten tien filmas, vaikka lää. Täh lää teko familie, draama ja asu täh lää ta muistelus, ta fiksuutna muistelus, ta on kouttaji. Siellä muhtiin on asia, kun luohtii, kun tämän muistelussa.
0: Tuon tämän jälkeen, kuoktelun reisille, lämmös juttua, joille parakan tämän filmin. Lähkuus mä kerkitekään aikumus lämmöstä, ja mä ehkä mä tuon haluaisin, kun olait.
1: No, tämä oli alkuun juttua, kun musiikalla. Ja jos riuttei vähän, mä parkkain meihin oinnimet, että apyjä, että me tahka tällä vaattisrahka ei pärollu odomerkka tihtä tansa sen, että tällä huiti juures. Mutta tahti luohti, leidäkö alkkura ismilte ja tämän filmmaas läädäkär losses fatta. Mutta mun teko tauttan tämän luodipokte, että tässä läädäkö kär jäädähusmaitta ja kär toivoa, että aikki riytää tässä sääntä puolet.
0: Tätä musiikalla, tähän teko sierra sanger, mutta liikko luohte musiikalla kaikkein. Leikko tahti haasta leidji, vai leikko tai joku tälle jälki, voi mohtus tuolla nektoi.
1: No mun kall ille tekar ammas. Tämä oli röfti meillä hui luntulas käynyt munjaman hyytäsit tänne. Mun län jo mankaan blohjakin parakan luudin ja tanssin ja muistelusain. Ja mä ajattelin, kun annan luodin tekar fiksuutna maailmista ja ne Eilussa nuumulla hui realistiska. Mua mii jo ei karka päivistä ja mua saatsi tuodjili hokta luohti. Ja muhtin alkaa jo eikä. Mutta mua maitteko vähän, no, jutsan vähän niin äänettekar crazy. No, napa just nuo. Ja kähtölän teko vähän viitti tihtien muohtat jo eikän tahpahuva teko. No, te kun mä tjallin, mä tämän kehtetjallus, että mun tjallin olisi Juhan Fastingain, kyllä mä rahkan den maktaa teveraittu ja heimepanne. Että mä tjallin, mä tein musiikalla sen, mutta lähtsin huitaa ja munkin tjallin. Mä oon mun kovhallaan, sihki lihkaista, kaadan paikki ja mä tjallin ollut luotte teosta, mä ette manjilta luottekumppunista hammiga.
0: Tässä nämohan tein filmfestivaali, mutta tätä on kaikkea meihin almuhuot alamukin. Koas tein, nuomohan on ajattelut, että heillä on pitjongal tahto, mutta pohta chiinuja alkukähtsin pohtiakin.
1: Joo, te vimmat pohta saamaita pohta sihkeen Norgi ja Russi ja Suomi pohtiakin alkus. No tässä on mun huilaitse illuudan ja chaihit, mä itse ehkä ruhtupaikka ja kostalle teko vuolakanta muistelus. No tässä on tätä, teillä puolella vähän vallaa, teko maatsa ja mikun. Tässä on tätä.
0: Täällä on ollut Chino ja Riikka, kelle haastan Wakefieldin chaihit, itse Chinoin tänne filmaa. Tämä ei mun tiedän tietysti Norjaa, Ruotsaa, Suomaa, Australia, leikotte Norjaa riikkaa, Makarera riikkaa, eikö tsehi filma?
1: No, tällä on meitä Danmarku, Czech Republic, Slovakia, Estonia ja USA, mä haastan riftit. No, tämä oli vähän vuoritmehtun. Mun juttiin äänen ja täällä kun filmaa, mihin mä annan tekoi festivaali, miltä ja täällä teko tappe saamis ja that's it. No täällä hui somaa, että kaikkea chiinuin. Mun kalle, no mun sattun hui sahki, teko tämän chiinuun markkana ja että hoina, että okei, takkar ohta laitsin mun norkkaista, että small film, että kar Ieltäkär kommersiella blockbuster. Mutta tällä täkkär no, hui spesifikka muistelus ja muistelun vuokki. Ja allukat on meittäi teko valta houtan tien, että lää vähän unikka tässä tähille teko aini teko filma maittan aina noutella.
0: Mm, tähille typisk Hollywood filmakar.
1: Joo, jahke.
0: Makar juuri tätä tusko, kun kaikki chaihu on naa stuoraasis, Euroopas, Amerikassa, Australiassa chaihu, makar veijulis kuoli tahata naa luohtetahkie, juikie, saami kulttuuri.
1: No mun kanssa saavan tahata puurit veijulis kuoli, tästä on oinut eko luohti. Eskuudekin lähtee tämän filmasta, tälle muhtimmassa maltekaan luohtelaulakat, muhtin ledusluohti ja no ja muu äivillä mieltä koitte lähmäihin teko oktain tsehpimus joikin ja jien ennen kuin Saara Marjelle käy pääskä ja Simonissa ehkä läpä joikan maan nauvataraisia ja olu outanan joo. Tänne nohto mun saavan että läfuomaisu. Mä lääkoitten kuulla musiikka oassi tämän filmassa ja tekoita hattelle live joikan ja tekoita vokaala käyvä hämmin. Mä ajattelin huistu tuoda fuomaisu. Ja mä lää tekoita tämän mun parkkaan. Mun on parkkaan neko luudin sihke lauteltiin ja filmmään ja ajattelekaan mankkajien luohtiin. Tähän jäätte luodit, kokkitte luodit patsalakaan tähän ja ajattelin, että tähän haluatus on suuluun luohti. Mä en minkään hoitaa ojaa, mutta lähmäitä kar maankkajien ja eskuutkeen. Joo.
0: Mm.
1: Kähtää juik hoktana kanssa.
0: Mun on maankin lämmössä juurtakin saatte luohti. Että on kovita nupuudessa eskuutista oppuista on saatte kovahalla tänne. Opopuudessa tauttuista. Ja olen maankin miettä. Mennes on luodi eikä ole hämpö filmain. Aina, että kun toppee tämän visuaalilla ja tämän jena tehdä tämän musiikkaan, tämän saat huijolu tauttuja, että te outan. Ammalla täällä huomaisi tämän luodi, että oi, tiedä, missä saat käydä itse. Mä ettei Hollywood-fahkaa. Ääläkki te vaan hoktuvuilla juikikon ja eikö hämpö puhtaa takar luohtesuunnimmat tjuhtsa tauttuja. Ja ei seinä.
1: Joo, saava mistä valitte oktuva tai juikki, kun on hisätte nuo, että we'll get Miley Cyrus to do a joik. Hisätte appropriering.
0: Joo, se on tahkon järminen, mutta tahkon järminen, joka on me mahtaa täällä.
1: Joo.
0: Joka lääke kuin luodi.
1: Tämä on mun jahkan, mun lainan hoi ollut potentiaali, että kyllä annan ryhtimellä ollut teatterissa, mistä on nämä Saami National Päiväs teatter, koska mun on kohdassa, mä en ole mukuillen päässä, että kun minä olen nimetä, kun vistä Chajalma sait. Jopa on leimaita, että vuosta Chajalma sitä tuottar, mä en ilskeyppä pakatalla, jopa niin mä luohti, eli ehkä luohti musikaalut lähtee. Ja tämä ei tai heistä raittuissa, niin mä juikan teko asi, teikon ne karakterikun. No tälle mun kalaina nähti ja kalle hui luntalas ja millä mä kanski vähän mielenkiintävas munjikoit touta vähän kar fridja vuotta, kun parakaa teko fiksunnin. Ja hiljattaa tuota, että on saattu vähän ne. Nämpäs just tätä kaasi nuo ja nämpäs tämä on vähän ne sträkki tänä miehelle lohpi. Kun tämä on jää nää, kun mikä olet joikot ohtariakaan päivistä ja tekon ja almolatsista. Te kalka lähtee, kun teidän mun koittouttana, että on kalka tämän takka korrekta alamalatsi. Ja kalka ne vehko muohto, vörtkalde ja kaverte. Tega vähän sharp. No, että mutta mun näkö joo, tiedä mun mielestä vähän teko somaa tän paraktein ja luudin fiksuun oktuvas. Ja mä että luodi sen lääriä potentiaalia, kun kuulat muhtin takar parse juikit, nuko Ivar Niilas rohke toppe tänu päälle. Tästä näkö mä tekar hoisomas. Tajahusa muhtu minne, kun no, muhto min vähäkär snuallan kuuluida ja nää vähä.
0: Suht se kuului humorakea vai ironia?
1: Joo, tällä haluudekkar ja muhtin luudikonna tehdä ton huostuspäsungnas, vaikka on juoikkohta olma luoditon, juoikk tammaita jutsi. Tällä me hui mielenkiintävästi, tällä äära, kun ahte että on juoik raamukal juoikkan elle, kun aski ja on, että on teko iesko juoik, että on manahtok sisää, että on lähtä luohti. Tappa lähtee, kun hui ollut nyans ja potentiaalien luodis. Mä ikon mun liikun parak ja suokkadalla. No mua mielä, saa tsiinko nuo. No tällä hui olokkar suokkadalla mun parkkuus ouhtsut, ikon juikikon.
0: Tonhan lähti, jos tonhan valdan tansun ohpuu ja jälet tansaa lämmäs kuhkaan, mutta tämä luohti tälle juokamassa tuossa elämässä tuolla ei perustu. Minä olen rahkaan manka. Filmaa herra karvanihissa filmaa, että minä rahkaan joikan kiehtä. Koste huolka, että luohti perustu?
1: No, tämä läädä piiräs ja roktu. Että luohti ihan läädä musiikka. Ei mistä, mun kohin pajas, että mä kyrkin äärää musiikka ei nohti lähtsä. Tämä oli jo radio, missä silloin tekkar äärää musiikka.
0: Tämä oli miin?
1: Tämä oli läädä musiikka. Ja mun on niin muhtu minne, kun olen rahkaan chaialma sait. Ja tällä ohta pihta, in pitsän luodi. Ja mun nuu vaillahan tämän luoti. Ja tähi mun kalteko toutin näin. Ei mun kalteko saatte. Tähi ooro teko. Mun en tiedä, mun säädä tämän luohti perustumia. Vaikko tietysti mun perustus ja sokaas, tällä lämmäs hui karraa tähti ristaalas vuotta ja tähi jahkuu tähti luohtille.
0: Suttu.
1: Joo, suttu. No tähti luohti ilhlämmäs koit. Ne almalat oinon ja kullon, mutta läht joikit mun pärräsis koike. Mutta mun kalle, täh läär eftimel, täh läädä piiräs, mun on pääs, että on koodikeinus ja...
0: Tän arru filmaa piirää, että olisi ollut saakka. Mun verran kyllä järjää lihvel tänne luohti, tänne joikan kieltä piirää. Läkö tuon kannahikon manne minne pitsi tämän kieltä, manne missä lyyku ja lihkalla tämän kieltä, kun joikat. Läikusko asia konklusioon edes, mun inni sihkaan.
1: No, tiedä leikkar, mun jahkan tieli mustakar, kun munhan parkkaan koruutin ja mun jahkan talma, kun mun parkkaan en teatterin ja teko filmmaikon. Tämä kuulee kuin koruutin joka lähtee. No, tämä puolustus tietysti, näkö alla. Tää leidän, että tahteko vähkää teko tuolla tämän luodin. Ja tällä kun mun tämän filmmaa sipuaa viso outona, kun mun teko matkustin teinä filmmain. Tää mä ei pohti niitä, että eftuusaa mielei.
0: Jaha.
1: Mä olin tällä, ja tällä johtan, että joo aina, että kun tuolla on niitä chormaa, että teko tuolla tänne äistänä mäyräskaudet.
0: Ja
1: että on teko trummetan.
0: Joo.
1: No, tämä oli joktakar hui sama sehtus. Ja te, mutta lähellä hui järjennämys, että on tuolla, että on tjortma. Lähellä kun ne, että on, ei mun tiedä.
0: Tällä faa, ei mun tiedä.
1: Tällä joka laikan tekkar connection, että manna teko koruutiita, ollis koruuta tjada ja tohko pajas ja vuulos. No, ei mun tiedä. Tällä mun kalle, ei mun jahkan tarppanut definer, mutta mun jahkan on holmuskin joika toutaa, ja ei saa ehkä heltluntulos juodjuun ja heltjaska. Vaikko teuske on ollut, että äärenomuksi kanskia alkukehti nohtsilla loku, kun missä ei tappeta, että Grand Prix ja tämä Pässäisfestivaali. Ei mulla aina ollut oppimait. Teillä ei hui tehdä alas, niin onko heltnjulaka juodjuun. Ja asa olom hui, että on haips tjelkkuus, että on heltviina joikamen. No, ikälkä teko tämän kieltä vuhtu ja niin. No, mun jahkana miltä täällä, että lää outan on täällä, että on saht vuhtu ja on saht vaatsasi vähän. Että tämän pyöritä tämän joikama.
0: Joo. Juna Andreus kirjoitis tjohkam. Suus leil teoria den mannemi liikalla tämän kielä. Tämä ei vähän liian maita omme, että etsi den mäyräskaari. Suu teoria lähti jälle tontooli tolodjareis lämmösmistä. Lä laikki liikalli välämpö. Ko joikka teki ja kallekin mannettakaan transei. Tämä noittit. Ja tälle tiedä, että mille pahtaan tälle liikalla vielä tämän kielä. Ja, vielä puhutaan tietty, mutta no, tässä on aina juokalias. Eller Sofe, saatteko arvivirallis luota ei tanssut?
1: No joo, manniksi.
0: No.
1: Joo. Tänkö saatta? Joo, ja mun on teko ollut, musi jokta tjäämässä jorkkahallan, kun tuohon kohtumlogiskossa, että sen teko vähän järjallan ollut, mikun tämän lihkaa nämä pirraa ja tanssaa pirraa ja kehtsällä tämän vähän tien. No tämän kasahta ja joo. Ja mutta täällä mun kohdassa mun mielestä, mun mielestä mielenkiintävästi täällä tekon ja tekon taittelusta jälmiikon. Nämä tekkaan, että luodin teko vähän, tällä vähän, että lokt vähän ja tekar förhöjd virkelighet att det hela hype står att man har sagt sig när det går en på dag i läkten lådis att det är helt

0: bara hojolo deko den dramaturgia de deko a mohton val tolop mi milde deko den matkai att det hela tursu deko okta ja okta dinga mo hatta lekar matki ja det se outa ne mi ja reuta dos ja dekar
1: Moni illoin tässä ei pohta arru filma saa. Mä en maittaa läkui. Alko kähtsin kuokti tuu fakkuaktelu giichiäjästä hilver nukuhka tässä. Mie pääs vielä taas kuulla, että elle sofe jällä luodi, mutta mun hänen lohpien taas suoja itse ofta luohte suonja. Mie kullon filmas ja mie suoja itse taas te luodi tehe luohte suonja kairu.

Ja tuon kuultele kiel luodis luohtai saadaga ja taas le kuessin elle sofe saara. Kiel filmata kiel tänne luohtemusiikaalas.

0: mä sanon mä arru. Ja arru, että itse usoin vielä saamis, mutta pohtiakin, alkukäsin pohtiakin, teillä mä teikin, mä ei saa, mä chinuja. Mutta taas luotis luohtai saatukin sielläkin, missä fasta polohka jällä luohti. Ja mun järänkin tuu selle sofe. No, lakson tonne nakolan valja hofta jällä luohti ja lavalla haasta leidji.
1: Tällä ei ole vaan haasta leidji. Mun, joo, tällä ei hyvät svajit. Mutta mun saatan kuitenkin, että kukti luohti maittaa mun liikon ja läpä orhoa luodit.
0: Jaha.
1: Tällä selkon jorha maaret. Joiga den beskonello.
0: Aha.
1: Tällä mun mielestä hui fina luohti. Ja den luohtimalli liikon ja tässä hui ollut ehkä outskulu ja tässä liikkaa outskulu. Nu mun hollu ehkä pohtoluudin lähtee, kun manna outskulu ruohta.
0: Joo.
1: Mä oon tämän alkin, jos ei hofna ihan tätä. Ei tällä kuin muu puolehki, enkä mun kuin kuulla peskun itse, enkä mus mihki tjanaasta.
0: Tiedätkö mä heille sopa?
1: Sahta, kun mun tämän tätä.
0: Mun sahta mitään tjaa, tiedä, mä hoktiin muu jälle luodin. Tiedä, mä mun mehjo ikka ei tuosta asia, mun sille makkarke tjanaasta
1: umi. Joo, mutta lähtä, tiedä, kyllä vähän hakkaan luohti hitta, ha?
0: Joo, tällä hui vuokas jo ikka, tällä on mun tonta ajatessa, hui hakkaan. Tässä teko takkari johtuu outskuun.
1: Joo.
0: Laavako yhteen loktani moktako jo ikkaa. Ja kullaan.
1: Joo.
0: No voi nubbi.
1: No tässä nubbi. Tämä mun valjin teko on näin korrekta. Mutta lämmä ei hui finna luohti. Mun mielestä tässä finna taiahusat. Tekkar vuokas malle mieltä taihalla. Ja tälle mahtante tämän jarkon luodi. Ja mahtaan, että mahtelen mua niin vilpälli. Tällä tähtee mieleikin TV-seriä. Tiedät, saamen og.
0: Ja tähtee mästölokan Söringin ja saamen.
1: Joo, tässä tälle. Mutta tällä tekoitan huijaa, että huostuskärru mun jahka maita hatti. Tässä mittailla me hui fiina luohtia tai halla hui fiina. Ja tämä luohtimalle mahtaisi tällä kanski äänetekö nuo munnen kullan ejän ollut mihin joikamen. Tällä äänetekö löö, porko loolo. Tällä äänetekö löö ja leele. Teko tätä, ei mun tiedä, mieletän omaa. Mutta on piätän jiena.
0: Joo, jiena käy vähemmän.
1: Joo. No tällä mittailla hui lahkaa mun liikon tien.
0: Tien luohtai. Tällä kalli Sofi Saara on ollut kiihtuko serve luodis luohtai saattakin. Jaas, mikulla kevel tuu jälla luodis.

päälle. Kiitä tjohkainelde vartalle, jolle. Hellu biulas piuli lautalle.

Ideelikin viis hohna luodis luohtajoa siis, ja numah mun namuhin tee tadi paha puhta. Junan risahtan lähmelde järahallamis, kos on kakkeje toa kiritti joksat. Mu pohte vaksan galle junan refas rohto luotta, ja tällele munas odda faddamang birra mai huume. Tämä ikon humadihte, tait saamelatsi birra get, toon toli naikke manne Amerikki. Ja toppesi kalle toppin julkis taga kaatsio, toppe kaatsio, no ofte ära alapmaga, ära ajami alapmagit. Tämä on pirraa kuulaa pohtevaks, ja tämä maailma keltolas historia, ja tietysti mie juikkadi ja chuajit, tai luudit, tai nolopmengi maannedelle muhtuna pohti roftuluetta fassaamai, ja ära tahi shamahtsan roftuluetta saamai, tai pahtsi tohko, ja ei nautna päivätelle pahtsan tohko, että manis pohtit saamit manis. No tempirra pohtevaks, teettelaste NRK Radio Appstan naasti teoach tiedu ouftmano kodahalmuva. Mihän kuulahalla te pohtevaks?

Antonio. Oh, oh, oh.

Ton kulahtaan vahkuu saakait. Taas kulaht aasi ja järahallami. Malet kullon aarabus taan vahkus min saattekin. Saavatun ja ain puori vahkolo.

0: Oivan. Diktasärä vi ni hil intedit lavallin gericalli Niljas Holmberg suomakielä diktagirji narattu tänjaik diktagirjin. Diktasärä vi melde Holmberg gericalli eren omarskielä ja ovdelars olkusaddin. Balkasan räädi melde girje ovdelsa girjelars teemaima johdet äikis ja inspireriit. Tiftei sääni ja kurkalas lakta sitte saamelatsei luontu oktavuhti. Holmberg ies i livsikan mahtan vuhtu uuridit.
1: No ei, en teoske mahtan uuridit. Ja jolla avenu juurta sihahti, kun äs meidän palkasut, mikä eikä juuhti. Tällä on lävellä tekemään hehkä saakka ja tällä teos soomaa, mutta hui. Hui soomaa tämän palkasut, me vaatitsukko tällä tekemään. Tällä hui viitä, että taita maailmis takker tai kulla hui täyjä erä täittäri on ahteko suorki etsas suorki olo, mutta no ante harvuutan para kui te tälle sähtäällä tuhtavas ja te kal munke tovtan tän väsihtän tän ahte tällä mannulaan takker nanne jupmi ja tällä varatakker mas mun tälle loojia ei tässä tuossa ja Mannu lahkai mun tolttaan, että tälle mun lyhtsin illuutan tässä ollut ämpäko täällä, mutta nuuta varra kalkea manna just tämän lahkai. Ahti varrella poere, kun pohtaa täällä kolmosla vähän päässä on känskeräväs nuvat.
2: No tästähän loitin, että palhosumme raati. Ja tot loi mustalomme, että tot väljijui tontekko tot sieluttiin takkaan. Puhetta uutta, säättele, että puhestuu sääni sämiikin on mystisosvuoto. Että taas tuli noon osa tekkään. Mä mahtun näitä arvoituksia, se on sämiikin.
1: No, pari katsalta. Aivilta varrakoistikin jo ehkä taa fustana, että toppelaa munin chilike, mun kuotan Oulu ässi tässä vähän te on raavas ja outan puhtan takker symbola ja merkkasuumi maimun intade äänet, vaikka te os chuoltasi ja chilike namalassi. Ja maittaa ja te toppela Oulu takker toloslaan säänit. Mä eilä vei olla tsehtä kerran arkakielässä, kun itsekin muhtuu nuora olma takkär tävälläskiä vahtuussa. Ei edes vaihti puhkaita vahpäsät. Ja täytyy olla suomen kielä kirjaa. Ja toppella mä oon ollut takkär sääni. Mä oon pohti säämen kielässä. Takkär luontuu sääni. Tuo on vaikkapa luusua. Ja vuopaja ja tekkärät. Ja mulla on lämmäs hui ilusta sahte, ja tämän varra muistella mä mainu tämän pirrätte äittillä vähän reutaan, kun ujoulu tai arvostalla mi on mahla challon tämän kirtji pirrätä, tällä kiihtaluvan ahte, tahoina juva takkärtöö, tahoina juva atno juva arvus tahahte, ahte challi, tästä kievahti takkär kiela mi i rahpas vastas lohkamin ja tätä maittai tat arvoituksellisuus ehkä tiettiä takkär cheuslaan vuohta tän kirkis tätä maittai oino juvva taso tas oino juvva mannulan politiikkala smerkasuppi maittai ahte känsketä challi ile häli tän kolonialistalla siivai kiechil rahpat muittalit viisot chilike viisot ja monin jääkkää että vaikka vihtamlohja ja lojie ja tässä että ilyschava rodsan just dekker vastai valtim.
0: Tiiä kuulemme Niljas Holmberg juurtei Balkasuumis. Ja sun ja halestiidumme hädi Mikael Morotoja.

0: Ne alega oda rekti menule, midas gi omasta karasho. Vaikka lach kai bli ain best stiure te semasko äsras kuhtunne Finnmarko, mutta feifu varuha ahti iedä mas veikapuoleidest. Juus sijoj omastan riftiide saht siirah melde vaikku hämmen siisa pahki mi gieda hallama. Oda merkkaas läruukki toimia ja begga jorrit. Si saht iedja dälkit mai misi ei ei hääli te golalle läsi huomastajit datja ranghil lydia nysta. Karasjokalaisle ämpäko vihtlohja ja taistelan saami voik fuodaju. Suusla större uudeta muussa te tjövövös vahkuide.
1: Takala hyrmät ei alas mikita, kuitenkin läpi karasjoos ja eri namas mikita saapmilatsoita, kuten muistelutaan aatteen. Mokkar arvulla, missä saamelaisen huomasti hetsemme kuollu. Aina täällä, millä tohka on puhka kärsos, mutta tällä kärällä, tällä saamelaisen piti tämän vuodu, tämän huomasti hetsemme.
2: Mä pohti, että lähti huollan on många tämän vetsäsi, tämän allerjuhtisäsi.
1: No, tämä on siis mikki vuollani, kun tämä ei kieltä, oli minusta rehtiä kieltä hallinta, että pärin sääntä käsi maangelsuus mehtitoimusta oli. Ja missä tämän pärin mehtitoimusta oli, kuotettiin taas 140 pyöstä, että mennoi tämän asia mun on. Kun tämä siinä mennoi tuon tämän asiassa, mihkiä.
2: Ja minä olen pätti lepti johonkin kärä sua, tai vihtaa osita.
1: Tämä kärä olisi kyllä, että Finnmarkku komissioona minä olen. Minä tjuujuhan noin ollut resurssikoulun, älä minä juhakaan. Tämä on tällaista ammunut faagalas juurisäppi, millä ei Finnmarkkukommissionissa. Minä juhakaan noin ammunut Valjohka, Onajohka, Marekka, Penskinjärka, Dalabohki, Iesö Lehki ja tuko ammunut ei mollista, kun ei tehtä riitä. No, tämä on Iesö tämä Finnmarkkukommissioon minä juhakaan. Det är min tjövård.
2: Ja, jag lär nog att ådermärka ditt i Olm Järgula så är jag att alla gav i valet gåvlo.
1: Det kallar jag inte. Det kallar nog att det kallar bostudier i Mala Jokko och jag kan bara vara fäffor om jag buktar bostudier. Det här sa det nog att Olm Hejsat är uppe i gav hit i gåvlo. Mahkas ne ta kala beri tulja. Olemme skala jukia vahit. Mutta da mi ja poenga das. Tela da hatte. Jos mi ja jut uomastan refti. Tre sahti mi. Lä melte vaikkem tai sisä pakkita. Mahkas ruufki duai maita. Peggo milloita ja buottekari. Ja lokt mi hänet. Kolla mi uomastankit. Mutta kievahit. Tankali bari okte geld.
2: Mitä
1: merkki saa olla muiden eikä orruttaa pitää suosia? No, merkki saa olla ehkä, että tohkeä me, että olla muiden huolella käydä suosia, että tämä on omasta äitit itse kuului. Ja tämä vaikkuu tai nuu, että tällä älki mai toista sisä, että lähti meiltä vaikkaa minun taas, että mahkäis. Ei bare bare olkupäät ja ahti lovi. Ruufki tuoi meitä, että sähti. Kärsö halmlok. Miehäli ruufki tuoi meitä. Tai miehäli peikka minun läpi. Pillistä nuolu min elinvoi ja min kulttuura. Tiesällä tästä tuoremmus vaikkuu. Mutta tämän, että resursseja ei kevää hinnomaan. Multi, kamasunni, muoraj, älkäbyytys, maavafuotabyytys. Takal manna just samalla kai numo outal, mutta tal sjönta era regim amun just mi vaitit. Tala da pe karasos, ke pit johtu i dai, amun no. Ke valti tai ruuda ja ore nitta i nuo takale kala pe karasos.
2: Ja manne vat dat fefo modella mina dal. Manne da hilat då var i borra.
1: Takal oini muun ja mii talli onko tähtä fefu aasahuvui. Mii onni me taan, että pula olemuun rifti mä ja chilkaduvun. Ja mii talli käipi me taan, että kaikki olla mui rifti, lei sta sempre la cioè da cioè era i rifti, da quello che cerca di tutto, mi quello che te che è uomo sti mai, ja donna la da te hello shotte, a te mi parte don te, ja a te mi sa vuoto da sa, ma mi da spara cosa, ja fefu da la deus che don hai che scomune che melde sami di che scomì, shotte mi tu doch che fefu att han sa att nu att att jag ju många ärne lo men man gav på en gott förvaltning. Sami förvaltning ja nuppi era förvaltning och så den sami förvaltning ska gå samla ju ärne lo och ja nuppi förvaltning ska gå fylka och mot ärne lo. Och då har hisatta. Ja då när Mikki ta hui det här kun minä tolta minä almurifti ja tiedin, että norka ei tjälte almuriftele skajaltai juuri tuossa fefubit johtui. Kun käypiudan almuriftis, että iemi almuun galega läht valtidassa. Minähän oltikin tjohkeimme, että maanu mehtidomustuolus. Jag vill massa man och alla måste leftis. Jag har min mor, om hon är där här, vävvidan, där har bott i bajka i gulla min bilder. Min dälj och det, utan att det gärna lite fefoadvokat gärna lite kylikt, utan att min älha på samhället. Det är så måste stora måste vävvid. Kom hon där mor bjärar sig mig väl den dag klockan mina kväll. Men jag kvasser dem som kväll. Men min dokt att fefo advokat på till tjena är många duskar våren att de måste bära tjocka ut ett sig honom. Det är ibland dokumentum. Jag mån dovdan den att just nu sade att han tjocka ut den. Det är vila här min sammanlatsen. Det är han har mist dem som just senare kommissionen bokte en djälka mot sig. Ja galle dekker kommissionen galget och det sammanlats högst dådalas deli ja att det norska startade docka min allmukin. Nu att det min majta i Åmastad där ena vägar får dig. Ja, styrde helt som en kovlig.
0: Nu dats är Ragnhild Lydia Nystad. Finnmark og med at Bielisis og Ibelisi dækning hjem på Ollislas halvdskjerm i Jussi Einbes og med styrke halvdskjerm i Finnmark og gjennom i. FFO-direktør Tomme Mikkarsen og Ibelda at Juss er så skuffet til likostov Egesi og med stedet Wake Vådein. Døtterin, det var i dykoblutt og la her FFO halvdskjermes.
3: FFO mener at det ikke er grunnlag for å konkludere med at befolkningen innenfor de ulike ressursområdene fra siste halvdel av 1700-tallet har ervervet kollektiv eiendomsrett eller forvaltning til det som var statens grunn, som nå er FFO-grunn.
0: FFO vil da at det ikke lagt ved å konkludere at alle mås er skoet ikke ressurser går blod tjejenblad tjede lovreis lærmer kollektive egedusjene rekte i dag. Jeg hadde skjedd med da sa Miley Stata igjen. Da er vi her til Tanashis, Anne Rangel Porsanger, Jan Nilsson Porsanger.

0: mig alla skola leda koska rika så är sami. Jag är med alla må åpahuskonferensa det sids a gode genius. Det här gav när jag visste dåra saker. Jag måste lära mig det vårstörs manuensa. Jag konferensa leda steg i inkarana. Maria Rako, ravanti, vad är det ditt unge?
1: Vad är det ditt?
0: Nå, när han är lika det att åpahuskonferensa gode genius sami alla skola smila olimildan jag konferensen.
1: No, tänne konferenssan tiedoskella ulmiltoon tohohte puhkaski porket uoppahus äsion ja pojaskissin äsion päässä seikke servat tsahkani hokti ja maittain juoli eitsä se mahtu ja vääsähuusa ja maittain tiedoske tutkamusai ja tutkan pohtosi. No, te vähän voista niinkin tiedoske, missä hoolu tämän jo tiedallas outan puktimat. Ja Oulu olmot mihtä näimme pahtamin juovit etsäset tutkan pohtosi ja tutkan jurtai ja tietuske millä savvan ohte vähliitsi dokkar konferenssa mi ilitsi tuseperre tutkita nu ohte lähäilivän maittai faatnasti tolle doike porke huoppehäikin tai studeri huoppehäikin.
0: Ja då låg att det där konferensala, nå, gosju arena gosju att det utskam i ja pedagoglas giva det rasta institutionen i rika ja räja. Gäsla det konferensen gjorde så vad ni ser bättre dut kide.
1: No, det här låter oss gjorde så vad uppa hejtita. Kes parkesta på både skuvlajon, jatkaskuvlajon, tahe määnäikärtijon. Tällä juttasuvon toittakia häillä huoppehäinkin, mutta kanske porkeskuvlai on, tai mä näin kärtti on, tälle joodihit huoppahuussa puhtääsiin. Ja tietysti maittain tästä juttasin, ohte heive maittain vaikka riittäkin, että porke mä näin on ja nuoraan on, ja nuoraan ja mä näin kuitenkin äsi on. No, ei saa pohkaa, että ei vähtä sörki vähän ja kuoskaha.
0: No, mä ajattelen tämän konferenssista valdofättät.
1: No, min fättä lähtee vuodesta Säämi ja Iemialmaa kirjas arvovuotu pedagogallas juurtasäämes, kievadas ja uoppahäjivuodas. Ja tuossa tietysti oivilta tuon ohte mihäli vihjolmustahti nomalassi tuon ohte. Min uoppahus kievata ja pedagogalas juurta se ei lähtö okteja seamma, mutta te toppilä mankka puorit vuoji ja kievata moimin sähti juodi ja ahpa ierajon. Tuosta nuppinlä kuettavas outa näemme ättejummi ja kievata Säämi ja Iemialmo pirkejuumis. Kolmatinlää Säämi ja Iemialmo määnä ja vähti identiteettä, resilienssä ja voikahuodat. Ja den neljätinlää sienäväämme soojavat ja kievata uoppahussorkkis.
0: No, tämän konferenssassa Valderolda oli kasksan lähtee riikä kasksas tottu Säämi ja Iera alkoalma tutki. Ja tänne kodjo melde er hiera professor Linda Tuivai Smith gila professora Ota Silantas. Man birra bat son hum.
1: No, Linda kolka tuon saastalla. Mun ies oltes inlä nu tärkeä, että man birra son kolka saastalla, mutta millä tietysti hirma iilus otte Linda lää, mis päätte kossis. Ja millä sihkarihke maittain doonin on hui olu on muhevi tämän min konferanssi, otte Linda lää dokkär sähtää totta Iemialmostutkan näin, niin tuoramus nähti just sähtä mietokkäät.
0: No vaikka en tänne konferanssaan, mä ei hääli ehkä tänne olohit.
1: No, minä tietysti häälivit tänne konferanssaan vuodesta niinkin sinne ääne odotellaan firmavai. I tusse pääre mikitä oltsemmet, mutta maita ei saa olmokki, että ehkä pohtehti käyneet odotellaan vertii ja odotellaan uimii. Ohpe kanssa puerputouta maittaa tämän min Säämi säämipedagogiikka ja säämeuoppahuuse ja mi väppelääde ko oftalahkai mihtilmas. Ja tietysti on lähtenä tänä koutekennus ja säämi ollaskuvlas te kun mun juurta sanotte tai oftalahkai vaikka tuossa mä oon koutekennu ja ollaskuvla penke mäinnistä on niin kuin orrun uohtimis tämän konferanssassa nommalassiin lähti hui Oulu maittai riihkai, koska saisi vuosit. Mutta käy se maittai tuossa tehdä, mutta moi mun juurtasan, te moi mi alkos lähti juurtasan, te lähti ohti, mi lihtsimme savva ohti maittai tuohki, tuoda ei konkreetta tää siis porkehtoi määnäi on ja nuorai on, ohti siis lihtsii veiolas vuotta pahtehtäkkär konferanssa, että ja tuon Joo, viheksä se väsä huusa ja känse fitne muhtun odalan jurta ja eesä se porkui.
0: Mannella teidän halas laivit täkkäädä uopahuuskonferanssa?
1: No tietysti taas teidän halas vuotta mä oon mun jurta santelea dosastemi fallat areena. Olmuitte, sihke tutkita, te uoppahäikiä teivavit, häälestallat ja uoppahäisnuvat erä olmuita. Olette tuolla kuitenkin mi jälli nuu hoppos arkka jo ehkä okta nuu, olette mieh nuu täyjä shotta teivavit olmujon semmalla kaiko känsä muhtumin outal nuu, olette vähän konferanssa lähohtala kaiko areenamos. Olmot pesset saastalla ja antsu olla inspirasiona etsä se porkui.
0: Tein mukaan kihtään tuu Inka Rauna Maria Rahkuuramantti, kun on ne aste selvä puolille saamiin sattei. Ja saavan anne puoli päiviä tunne.
1: Kiitos, saamme tunne.

0: alltså kitta kasi pitchon ruosha äämiällä mohte aktivista Tarja Jägereva le eftuvon tan jäkinu bella raafi palkkasuppai. Jägereva valtui kitta ruoshas manja kolei oasalastan oan talkala chohkimi Brasilas. Son asas kuhtujuvo dal oasalastimis organisasuunnai man ruosha ise valti kohtsudit terroristalas organisasuunnan. Ja meiltä saattikin läkeä NRK-suunnallista Dan Robert Larsen, kyllä parkan tänne asin. Puoridi Dan Robert.
1: Ennattien.
0: Ki Darja Jägereva lää, ja man son lää nomineeri juvon Nobella Rafi palkkasuppi.
1: Darja Jägereva kulla ruossa Sibiria selkup iämi almoli siellä äskettä Sibiria kuvluin. Ja sonda mankaja i parkan räfälats ja ulmillats, että ruvassa iämialma huikkuvada i pielustemin. Ja sonda lämmas aktiivalats melde riikka i kasksas olti vähemme sovstuvun asunnein. Ja i kaikki tuohon kolmareis sonda taiman riikka i kasksas tälkkaka seutama iämialma foruma oftasas saatuallin, tai oftas saatuallin. Ja professor Eivin Rauna ja Oltes ON-rapporteura Emi Almovi Wakefordin Steven James Anaja rattaleva eftohan Jägereva tässä Nobela rätipalkasuk mei. Ja sun vuodustus lähti Jägereva tänne toltastusan suu prinsipalas viehkavältikäts ja Wakefordin parkus Emi-almuja oltas ja maitei suu optilas änkirusan sväudi hastalus ei makuskette onnus veikvuodaita ja tälkkata seutami ja rääsi. Jos kallekat jänne hui oktakäärätä, niin chilik. Tällä rahaa sonna oltilan rääsi sunnu mielessä.
0: Just fall. Ja Jägerevahan valtuikin tämä ruoshas manjelkoli ja vasalastan oan talkata chohkimis Brasiilassa. Mås on jäs reageeri, kun otsui tiedotaan pirra.
1: On ei hirtmästuvan, kirjamasi hirtmästuvan. Ja tämän sun tatsiat väli voitekäts tihtumai vaatsui äska tämän koskavokun. Ja tällä NRK-mielä sun ja muistelan tämän suu advokaatapokte. Ja sun lohkaat tällä stöydä kutni tehtävä sun ja, mutta vähiljastakkaan niin just tämä numina suuna, tämä on etuvun tänne Nobel-rääfipalkkasuppe. Tämä hiljattuus suun ja tämä puhut iämi alamuriita miehtä mäilme, tämä toltastus lohkas on.
0: No mä oon valtasukitta ja mä kar asas kuhtimin ruoissa isä valti läpi sen suvosta.
1: Son valtui kiittävä, eli mange kuli lämmöstä käy tälkkävät tjähkimis Brasilassa tänne tiime joulumannus. Ja tänne joulumannu tjätön oppilua päivä, ja ei kaikki tuo kaikki vihta. Tämä pohti suu valti kiittävä, ruokstus ja tepitse tänne kiuas kiittakassi ja pieni vanges on pitsui haltu kiittakassi, koska on lää ain tjohkämin ja tätä keskat lämmöstä käy tinkki, koska näytetään, että se on kallekä tjohkä toppi ainuus kiittä tämän joulumaan oksapäivän. Tällä lämmössä joi tjohkän toppi. Ja tilja tämän äsäskuhtan suu, että se on lääkär terrorista selvismelde. Ja att den såna västerlasten duessa strata ja den tannepalke som tuppnivut som särskilt tuppnivut loi kitta kvettelos jahka i kitta sidan olds. Supielusti äkki ja sonies takal siit den ja lokat vähiä tuota. Sona räpalats porkan ja son ilja mie terrorista i kukkineer sona räpiborgi.
0: No just fall. No mä suu päällystäisi advokaata olkaa pohdopple luva, että tämä numina sunna märkäsumis.
1: Tässä lohkaa tässä istuudesta tämä märkäsumis. Kun tämän jähkimiskalat tämän jägare var bästa lovos. Måste vara så dapkad att dalle perktigt en på kämpat lätt sonja. Att dalle nyttigt att alla smäl med det av en varje jägare var bästa. Nu att det alla ofta lakka i det där dapkad hos majtäger och satt det som var ju en på det där alamma, kjävahallamma. Kun niin tehtiin, että Ruotsissa läävättiin stille, niin nämä nauttivat sekä nämä frikaikaisissa organisaatioissa ja maita ei emiala, mutta hieman Ruotsissa organisaatioissa laivilti, että Ruotsissa läävähän vastaus, että vaikuttaa ja taas, että pääset selkeä, että tämä ei häljää.
0: Just det, fall. No makar vastaus, alla har John Ruotsissa ambassadas Oslos.
1: Ruotsa ambassadas Oslos toppel tehtävät iestan kriminala äsi dan ei hälikal kommentteri tap milja sen da äsäs kuhtin dan lokkaat dan fertit että äsäs kuhti ei se vältit den kommentteri mutta si tats dan että tätä Nobela räfi paskasut niin dala äikä jo massen ja just advoin ja kun da kiavohuvu semmelassa reitun äärimäin Eisvaldin och äärimäin organisationen ja nu ain taas att postalit Ruotsa ja att aikan sorgakät starta i ja att sjuhit sorgakät starta i den edgeset nederrätt med ja nu ain. Nu att den delar rakkar fastar hos mig en parikin maddepäivi just av den att adjust ambassadas fastar hos mig mot både i Tjallalvets.
0: Napa ära äämialma aktivista, että nuko Valentina Sovkina ja Andrei Danilov. Mai tätä tjapa dien äsipirra?
1: Suoi läva hui ilos. Sen joku suojahan läva kuktut kuevän ruossa rannin, kun äävasattu estän toppe orrut, kun suoi vaikilta avata tämän toppe uauhis sunnu tänne. Kun tarjupa äämialma veikvuoda ja sami veikvuoda ja aistan akastalla tai oltas ja niin aina. No, että suoi tahtsapa, että tällä vaihtun siikki sämratsoite, tällä vaihtun sunnu mielessä maitteiden puohia mielellä mulle, että mistä mäilme tahatte tarjaa jäkerevällä Eftuhassan, tuossa tahatte sunna Eftuhassan nopealla räfipalkkasut meitä.
0: No just väl. Ja pärjääköhän almuhuvuke geässä, tai he geittää lanjekin nubella raafi palkkasuumi addo. Läkö jahkimis, ahte tarjaa jäkireva tohjotan?
1: Tässä vättis toikki, että on joku tämä Norka Nobel-instituutta, miel määrätään. Ja siis hän on tämän edset estut, ja tässä väittää, että tälle on ruoassa vuoru. Mä sain jo, että tämän siinä olemme, että Ruotsissa olmusveik voida, että tätä kallikin täällä aistan tjäihuvut. Mutta jos kehtää tämän Norka Räfi-instituutta priju, tämän sillä pitää näkää liista, koska sen vihtavakkaan favoriittaa, tämän taikauskaan sillä kalle tarjaa jäkerevää. Toppelään Ukraina, Mikula Kuleba ja Save the Children, tänne maha tästuoremus favorista. Ja tällä maailman iädä, että käy sieltä ja ofska solmu veldien list. Tämän pitäisi saada luokmin nähtä seitys maite.
0: Just det fall. Olu kiittu, Dan Robert Larsen, kun asse servo ja muistelit tämän asis.
1: Eli tervan.

Loillaan ja luontuvaa mui päästään vasiffal puoden pahan loilleilo.

När kvällssolen

Sí, no.

mas amore in eos mu kiehku koosi his sieus tiedu pidi sienju hi lievu man narkmus tiettään jäfki his tuerras tallu pähtiin päfki hi läfki kehpo nua sähtii kirtili kieva sai suoja suotjai sirtili heivadi hei main ainmus räfis vaamu hietnamis tolas se chansis känka nimmili patsin ja vuelte mai kuetti nievura ja patsel melte vetse mehtun ke veijolas kumpus kuului pelolas johti hain teos ilolas elolas vaimistis rekkosis jeolas. Shh.